tada ba bi bi bi tada tin ba ba tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta